0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Pashto and Dari.
2: پروگرام فری کیندر برای تمام خانواده ها در سراسر ویکتوریا برای پروگرام کیندر مخصوص اطفال 3 و 4 ساله موجود است. هیچ شرایط خاصی برای واجد شرایط بودن وجود ندارد. تحت پروگرام فری کیندر خانواده ها هیچ مصرفی را از جیب خود برای کودکستان های مستقل پرداخت نمی کنند. یا یک تخفیف را در پرداخت فیس کودکستان هایی که بخشی از مراقبت های روزانه هستند دریافت می کنند. تحت پروگرام فری کیندر خانواده ها می توانند با 5 الی 15 ساعت کودکستان برای اطفال 3 ساله و 15 ساعت کودکستان برای اطفال 4 ساله دسترسی داشته باشند. بعض خانواده ها مستحق دریافت ساعت بیشتر برای اطفال 4 ساله خیش می باشند با شمول اطفال دارای سابقه پناهندگی و پناهجویی. این بدون معناست که صرف نظر سوابق خانوادگی شما اطفالتان آموزش و بازی بیشتری را دریافت می کنند. برای کسب معلومات بیشتر با کودکستان، شاروالی یا مددکار اجتماعی محل خود صحبت کنید یا با وبسایت vic.gov.au/freekinder مراجعه نمایید. در آنجا می توانید معلومات را به زبان خود نیز پیدا کنید. تایید شده توسط دولت ویکتوریا، ملبورن.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: سیستم می تواند در حضات کوچک پیدا کند وانهایی که زندگی را تغییر می دهند. این کار می تواند هیجان انگیز عملی، رضایت بخش جا طلبانه باشد. این می تواند مثل خود شما منحصر به فرد باشد. بنابراین به روش خودتان همه روزه مدرک چشمتان می تواند زندگی کسی را به سمت بهتر شدن تغییر دهد و همچنان از شما را. از تخنیک ساده می گرفت تا یک مدرک بالاتر، یک مدرک مناسب چشم برای شما موجود است. برای درخواست کردن همین حالا چشم را جستجو کنید. چشم برای بهتر شدن. RTO 0260.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: با فریتیف علاقه خود را به یک مسلک تبدیل کنید. از بین بیش از 80 مدرک مورد تقاضا و کورس های کوتاه، از پرستاری دامپزشکی تا ساخت و ساز بدون فیس درسی انتخاب کنید. مهارت را برای شغلی که می خواهید به دست بیارید. فریتیف آن را با واقعیت تبدیل می کند. با تیف ویکتوریا آن را با واقعیت تبدیل کنید. فریتیف را جستجو کنید.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: آیا می دانستید که تقریباً 90% مغز یک طفل پیش از سن 5 سالگی نمو می کند؟ فری کیندر یا کودکستان رایگان 2 سال تعلیم با کیفیت را برای اطفال 3 و 4 ساله پیش از شروع مکتب ابتدایی ارائه می کند و برای خانواده ها پول صرف جویی می کند. اطفال در کیندر از طریق بازی کردن یاد می گیرند. ایشان را کمک می کند تا مهارت های مهم اجتماعی، عاطفی و ادراکی را تقویت بخشند و دوست پیدا کنند. برای معلومات بیشتر با وبسایت vic.gov.au/kinder مراجعه کنید.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: پروگرام فری کیندر برای تمام خانواده ها در سراسر ویکتوریا برای پروگرام کیندر مخصوص اطفال 3 و 4 ساله موجود است. هیچ شرایط خاصی برای واجد شرایط بودن وجود ندارد. تحت پروگرام فری کیندر خانواده ها هیچ مصرفی را از جیب خود برای کودکستان های مستقل پرداخت نمی کنند. یا یک تخفیف را در پرداخت فیس کودکستان هایی که بخشی از مراقبت های روزانه هستند دریافت می کنند. تحت پروگرام فری کیندر خانواده ها می توانند با 5 الی 15 ساعت کودکستان برای اطفال 3 ساله و 15 ساعت کودکستان برای اطفال 4 ساله دسترسی داشته باشند. بعض خانواده ها مستحق دریافت ساعت بیشتر برای اطفال 4 ساله خیش می باشند با شمول اطفال دارای سابقه پناهندگی و پناهجویی. این بدون معناست که صرف نظر سوابق خانوادگی شما اطفالتان آموزش و بازی بیشتری را دریافت می کنند. برای کسب معلومات بیشتر با کودکستان، شاروالی یا مددکار اجتماعی محل خود صحبت کنید یا با وبسایت vic.gov.au/freekinder مراجعه نمایید. در آنجا می توانید معلومات را به زبان خود نیز پیدا کنید. تایید شده توسط دولت ویکتوریا، ملبورن.
0: proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: برنامه رادیو صدای افغان با زبانهای پشتو و دری یک شنبه ها از ساعت 7 شام الی 8 شب برای هموطنان ما راجع به موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان همراه با موسیقی افغانی.
7: افغان غک
6: بسم الله الرحمن الرحیم. درنو و قدرمن اوریدونکو، هیله ده چیز ما دی مینی دک سلامونه و منی. زه وجمه ابراهیمی دنن ورزی خپراونه تاسته ورانده کم. غوارم چی دا خپراونه ده لویانو پیوه خبره چی وایی هیس کلا زان استایه نمکه و زکه چی ستا ریختنه دوستان ورته ضرورت نلری او دخمنان پری هیس کلا باور نکوی پیل کم. نن یک شنبه د 1315 لمریز کال د جوزا د میاشتې اوولسمه د 1415 سپوږمیز کال د ذوالحجې میاشتې یوویشتم او د 2026 زیږدیز کال د جون میاشتې اوومه نیټه دی. زمونږ خپرونه د 3ZZZ د 2.3 مترو د اف ام په سپو کې او د انټرنیټ د www.3zzz.com.au د ماخام له اوو بجو څخه تر شپې د شپې تر اتو بجو پورې نشر کیږي. په دې خپرونه سربیره پر قرآن عظیم شان تلاوت، نبوي حدیث، د لویانو خبرې، ملي سرود، خبرونه، تبصره، مضمون او موسیقي شامل دي. هیله ده چې دا ساعت چې د افغان غږ او یا د صدای افغان د خبرونې سره یو ځای ستاسو د پام وړ مو وګرځي او ستاسو پاملرنې د قرآن مجید د څو آیتونو تلاوت ته را اړوم.

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند محبوب ترین شما در نزد خداوند خوش اخلاق ترین شماست.

شنوندگان محترم، صدای ما رو از استیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان میشنوید. و حال توجه کنید به اخبار این ساعت. صدای ما را از استیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه 8 جون جلسه در مورد افغانستان برگزار میکند. رادیو آزادی خبر میدهد که در این جلسه وضعیت سیاسی، امنیتی و بشری در افغانستان طی 3 ماه گذشته مورد بحث قرار خواهد گرفت. شورای امنیت ملل متحد اعلام کرد که این جلسه به گونه علنی برگزار خواهد شد و سپس اعضای شورای امنیت به مشورت خواهند پرداخت. پیش از جلسه شورای امنیت، جورج گاگنون، سرپرست دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما، نشست های با نمایندگی های برخی کشورها در ملل متحد داشته است. او از این میان روز جمعه با غسق شاهین، معاون نماینده دائمی امارات متحده عربی در ملل متحد، دیدار کرد. بر اساس اعلامیه نمایندگی دائمی امارات متحده عربی در ملل متحد، در این دیدار روی تامین حقوق زنان و دختران تاکید شده است. انتظار می رود که موضوع آموزش و حقوق زنان از اولویت های اصلی دستور کار جلسه شورای امنیت در روز دوشنبه باشد. در 5 سال گذشته، زمانی که طالبان کابل را بازپس گرفتند، موضوع حقوق زنان نیز از اولویت های اصلی در سایر جلسات شورای امنیت در مورد افغانستان بوده است. طالبان که متهم به نقض جدی حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان هستند، بارها ادعا کردند که تصمیمات شورای امنیت در جلسات قبلی منعکس کننده واقعیت‌های موجود نبوده است. قرار است که در نشست روز دوشنبه شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان، جورج گاگنون، سرپرست یوناما، آدم اوسورنو، نماینده دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد یا اوچا و یک نماینده جامعه مدنی با اشتراک کنندگان این نشست معلومات بدهند. پس از این نشست، نشست دیگر در ملل متحد در 16 جون برای تمدید ماموریت یوناما در افغانستان برگزار خواهد شد. در جرمنی دی پی ای خبری آژانس در راپور لمخه، طالبانو له جرمنی څخه کابل ته د هغو افغان کډوالو د لیکدون کې الوتکې مخه نیولی چې تاکل شوی و له جرمنی څخه وایستل شي. راپور وایي طالبانو د الوتنې د لغوه کېدو له امله په جرمني کې د خپلو ډیپلوماتانو کمښت ښودلی او ویلي دي چې د افغان کډوالو د منظم اخراج د بهیر د همغږۍ لپاره نورو استازو ته اړتیا لري. دا مهال په جرمني کې د طالبانو یوازې 2 استازي رسمي اعتبار لري. رادیو آزادي خبر ورکوي چې له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ له طالبانو سره د تعامل پر څرنګوالی اختلاف موجود دی. د بهرنیو چارو وزارت د سخت دریز پلوی دی، خو د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبریند اندېښنه لري چې زیات فشار به د افغان کډوالو د اخراج بهیر له ستونزو سره مخ کړي. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که کشور کویت سفارت افغانستان را به این حکومت واگذار کرده است. اقدامی که یک نمایندگی دیگر را به شمار از نمایندگی های طالبان در کشورهای حوزه خلیج افزود. این گام به عنوان نشانه از اهمیت روابط کشورهای خاورمیانه با کابل تلقی می شود. بی بی سی راپور می دهد که شفیق خطیب از سوی حکومت طالبان به عنوان کاردار سفارت حکومت طالبان در کویت تعیین شده است. آقای خطیب پیش از این ریاست
بخش خدمات کنسولی و امور سرحدی وزارت امور خارجه حکومت طالبان را در کابل بر عهده داشت. در اواخر ماه اپریل سال جاری نماینده از حکومت طالبان به نام شعیب شفیق هم به بغداد رسیده بود، هرچند دولت عراق به صورت رسمی سفارت افغانستان را به حکومت طالبان نسپرده است، اما منابع به بی بی سی گفته بودند که آقای شفیق با عنوان نماینده امارت اسلامی کار خود را در بغداد آغاز کرده است. طالبان حکومت خود را امارت اسلامی می نامند. بی بی سی دریافت است که کویت طی 6 ماه گذشته به طور پیوسته با حکومت طالبان در تماس بوده است. روسیه، چین، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ازبکستان، عمان، قطر و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که سفارت‌های افغانستان را به حکومت طالبان سپردند. د ترمز په دوه همه غونډه کې د افغانستان د ترانزیتي رول پر اهمیت ټینګار وشو. آزادی رادیو خبر ورکوي چې د منځنۍ او جنوبی آسیا جکپوري چارواکي د ازبکستان په تاشکند ښار کې د ترمز د خبرو اترو په دوه همه غونډه کې راټول شوی وو، چې پکې د سیمه ییز اتصال، سوداګري پراختیا او د افغانستان د ترانزیتي رول په اړه بحثونه وشول. ګډونوالو په دې غونډه کې موافقه څرګنده کړه چې افغانستان د خپل مهم جغرافیایي موقعیت له امله د منځنۍ او جنوبی آسیا ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره کلیدي ارزښت لري. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونو د مشرتابه پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي د افغانستان او ازبکستان اړیکې زیاتې شوې او ازبکستان لیواله دي چې له افغانستان سره راکړه ورکړه زیاته کړي او د دوو هیوادونو ترمنځ په تجارت کې ستونزې لرې شي. د پدې اړه د ازبکستان د ولسمشر هغه فرمان ته اشاره وکړه چې د خپل هیواد ټولو ادارو ته صادر کړی، سول افغانستان سره په سوداګرۍ کې ټولې ستونزې پای ته ورسوي. خو خانجان الکوزی د ازبکستان له دې لیوالتیا سره وایي تر څو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې پرانیستل شوی نه وای، د ترمز د غونډې پریکړې اغیز نه لري، ځکه چې د منځنۍ او جنوب بیا سیا ترمنز راشه درشه ممکنه نده. سفارت افغانستان در ایتالیا می گوید که مزنونین آتش سوزی روز دوشنبه اول جون در ایالت کالابریای ایتالیا که در آن 3 پناهجوی افغان و 1 راننده پاکستانی جان باختند توسط پلیس دستگیر شده است. صدای امریکا راپور می دهد که خالد احمد زکریا سفیر و نماینده رسمی افغانستان در ایتالیا با ارسال پیام صوتی به صدای امریکا گفته که مزنونین یک روز پس از فرار دستگیر شده و دوسیه برای طی مراحل عدلی و قضایی به مراجع مربوطه محول شده است. ذکری افزوده است که این رویداد در پی یک مشاجره لفظی میان 4 پناهجوی کارگر افغان در بخش زراعت با 2 کارفرمای پاکستانی رخ داده که به گفته سفیر افغانستان در ایتالیا 2 کارفرمای پاکستانی پس از توقف موتر در یک تانک تیل از موتر بیرون شده و واسطه را آتش زدند. خالد احمد زکریا قربانیان افغان این رویداد را عصمت الله قیومی، فضل امین خوگیانی و صفی امجد معرفی کرده و گفته است که تاج محمد عملیار که توانسته است از واسطه آتش گرفته بیرون شود جان سالم به در برده است. جورجیا میلونی صدر اعظم ایتالیا کشته شدن 4 مهاجر به شمول 3 افغان در آن کشور را قتل های وحشتناک خوانده و بر تامین عدالت متعهد شده است. د افغانستان په ګډون اوو هیوادونو له ملګرو ملتونو په رسمي ډول غوښتي چې د جنسیتي اپارتاید اصطلاح د بشریت ضد جرمونو په راتلونکي نړیوال تړون کې شامل کړي. امریکا غږ رادیو خبر ورکوي چې د جنسیتي اپارتاید د پای کمپاین د یوې اعلامیې له مخې افغانستان، استرالیا، آیسلند، مکسیکو، هسپانیا، تیمورلیسته او
یوروگوای د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته یو وړاندیز سپارلی چې پکې د بشریت ضد جرمونو د مساودې په تړون کې د جنسیتي اپارتاید د شاملولو غوښتنه شوې ده. دغه اقدام د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د بشریت د ضد جرمونو کنوانسیون په روانو خبرو کې د جنسیتي اپارتاید موضوع په رسمي ډول د بحث اجنډا کې شامله کړې ده. د کمپاین په وینا د اپریل 6مه د حکومتونو لپاره وروستۍ نیټه و چې د دغه کنوانسیون په اړه خپل لیکلي وړاندیزونه وسپاري. ټاکل شوی ده چې دغه سپارل شوي وړاندیزونه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د شپږمې کمیټې له پخوانیو بحثونو سره یو ځای د راتلونکو مذاکراتو بنسټ جوړ کړي. هشت صبح کابل راپور می دهد که هانا نیومن نماینده آلمان در پارلمان اروپا در واکنش به احتمال دعوت هیئت طالبان به بروکسل گفته است که چشم پوشی از اصول سیاست خارجی به هدف رسیدن به توافقهای اخراج مهاجران افغان پیامدهای جدی برای اعتبار و امنیت اروپا در پی دارد. نیومن روز شنبه 16 جوزا به یوراک تیو گفته است که در صورت فدا شدن اصول سیاست خارجی اروپا به هدف رسیدن به توافقهای اخراج مهاجران، اروپا هم اعتبار خود را از دست می دهد و هم امنیتش تضعیف می شود. او افزوده که این تصمیم به خصوص از آن جهت تلخ و تنامیز است که در حال میلیون ها دختر افغانستان همچنان از آموزش محرومند. نمایندگان طالبان می توانند به اروپا سفر کنند. نیومن هشدار داده است که پیام های این رویکرد فراتر از افغانستان خواهد بود. با گفته او اگر اروپا نشان دهد که به این آسانی تحت فشار قرار می گیرد، سایر رژیم های اقتدارگر نیز برداشت مشابه خواهند کرد. این اظهارات در حال مطرح می شود که اتحادیه اروپا در حال بررسی میزبانی از یک هیئت طالبان در بروکسل است. اقدامی که با واکنش‌های انتقادی از سوی برخی سیاستمداران اروپایی و فعالان حقوق بشر روبرو شده است. منتقدان می‌گویند که دعوت از طالبان در شرایط صورت می‌گیرد که دختران افغانستان همچنان از آموزش محرومند و وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شدت نگران کننده است. اتحادیه اروپا تأکید کرده است که گفتگوهای احتمالی با طالبان در سطح فنی خواهد بود و به معنای به رسمیت شناختن این رو نمی باشد. هشت صبح کابل راپور ورکوی چی اروپایی تولن ایتالوی دیپلومات نیکولا بلومو در افغانستان لپاره دلن محال شاجدافیر پتوگا گماری لیدی. در اروپا در بهرنه اقدام اداره چهارشنبه در جوزا پر دیر لسمه ایلان کرده چی اروپایی تولن ایدری دیرشنوی سفیران او د استازولیو د پلاوی و مرستیالان گماره لیدی. د اعلامی لمخ ایتالوی دیپلومات نیکولا بلومو د افغانستان لپاره د اروپایی تولنی د لند محال شارشدافیر پتوگا گمارل شویدی. نموری د مگلی د اروپایی تولنی د بهرنه اقدام پا اداره که د افریقا د چارو د برخی د رئیس پتوگا دنده ترسره کوی. نیکولا بلومو ترده ولانده پرواندا جمهوریت که د اروپایی تولنی د سفیر پتوگا کار کلیدی. پر افغانستان د طالبان د لبیا واکمنی د وروسته له دغه هیواد سره د اروپایي ټولنې د اړیکو کچه له سفارت شارژ دافیر ته راټیټه شوې ده. شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3 تریپل زد برنامه رادیو صدای افغان میشنوید و حال توجه کنید به اخبار جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درخواست ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای گفتگوی رو در رو درباره پایان جنگ اوکراین را رد کرد و گفت چنین دیدار بیفایده است. بی بی سی می افزاید که آقای زلنسکی روز پنجشنبه در نامه سرگشاده خواستار مذاکرات مستقیم با پوتین شد و نوشت که نباید منتظر ماند تا جنگی که با تهاجم گسترده روسیه با اوکراین در سال 2022 آغاز شد بار دیگر در کانون توجه آمریکا قرار گیرد. رئیس جمهور اوکراین همچنان خواستار برقراری آتش بس شد. سنکام فرماندهی مرکزی آمریکا در تازه‌ترین پیام خود در مورد تحولات با
بامداد شنبه نوشت که ارزیابی های اولیه نشان می دهد که 6 فروند از موشک های پرتاب شده توسط ایران رهگیری شدند و موشک هفتم به هدف مورد نظر خود نرسیده است. بی بی سی راپور می دهد که در حال حاضر هیچ گزارش مبنی بر آسیب به پرسنل ایالات متحده وجود ندارد و ادعاهای ایران مبنی بر آسیب رساندن به مقر نوگان پنجم ایالات متحده در بحرین کذب می باشد. د متحده ایالاتونو د جګړې وزیر پیټ هیګست د شنبه په ورځ د جون په شپږمه د دی دی د ورځې د دوه اتهیمایي کلیزې په مناسبت د فرانسې په کولیول سور میرکی په جوړو شویو مراسمو کې ګډون وکړ. دی ورځ هغې ورځې ته ویل کېږي چې سه باندې 150,000 متحدو ځواکونو د 1940 کال د جون په شپږمه نیټه د فرانسې څخه د هیټلر ځواکونو د شړولو په هدف د اوبو او هوا له لارې برید وکړ. د متحدو ایالاتونو د جګړې وزیر د نورماندی په امریکایي هدیره کې د وینا پر مهال د عصري ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ او وی ویل د اروپا مختلف سواحل د بیلابیلو خطرناکو ایدیالوژیګانو سره مخ دي. او چینایی رسنیو خبر ورکړی چې د دغه هیواد ولسمشر شی جینګ پینګ په یوه ورځنی سفر شمالي کوریا ته ځي. شینهوا خبری آژان شنبه د جون پر شپږمه راپور ورکړی چې شی جینګ پینګ به له اوو کلونو وروسته د چین رسمي متحد هیواد شمالي کوریا ته سفر وکړي. د راپور له مخې دا سفر د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په رسمي بلنه د چین او شمالي کوریا ترمنځ د دوستۍ همکاري او دوه اړخیز مرستې د تړون د 15 کلیزې په مناسبت در سرکیگی. پایان اخبار.

سایت خبری دویچه والا با تاریخ 3 جون نوشته است که چرا طالبان افغانستان و روسیه با یک دیگر نزدیکتر می شوند. در بخش از این مقاله آمده است که روسیه و طالبان توافقنامه را برای ترمیم و بازسازی سلاح‌های ساخت دوران شوروی و روسیه امضا کردند. اقدامی که در ظاهر کوچک به نظر می رسد، اما بخش از یک بازی بزرگتر است که ایالات متحده، پاکستان و تلاش‌های مسکو برای کاهش نفوذ کشورهای غربی را در بر می گیرد. نیوز ماکس دخپل پتیر اونایی که یو بلا سرمقاله لری چی وای مونگ ولی افغان ترهگرو تا هر اونی سلویخت میلیون دالر ورکو. دغه مقاله په یو برخه کې راغلی دی چې متحده ایالاتو کابل ته له 15 میلیارد ډالر څخه زیات نغدي پیسې لیږلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دنده ده چې داد ترلاسه کړي د متحده ایالاتو هر ډول مرستې په افغانستان کې د ترهګرو لاسونو ته ونه رسیږي. ترهګر کولی شي پرته له دې چې زموږ پیسې ترلاسه کړي له موږ څخه کرکه ولري.

شنونده گان محترم، آهنگ را که همکنون شنیدید با آواز محترم ناشناس بود. و حال توجه کنید به یک راپور که تحت عنوان روسیه یک پیمان نظامی با طالبان امضا کرده است، آیا ممکن است جنگجویان طالبان در اوکراین ظاهر شوند و در جنگ شرکت کنند؟ که البته از سایت خبری ایندیپندنت برایتان انتخاب نمودم. کارشناسان میگویند که سطح همکاری نظامی مورد توافق بین میان دو کشور هنوز مشخص نیست و این توافق لزوماً به این معنا نیست که طالبان همانند کره شمالی نیروهای خود را اعزام خواهند کرد. الکسی زاخروف، پژوهشگر بنیاد پژوهشی ناظر مستقر در دهلی نو، میگوید که روسیه نمیتواند انتظار کمک قابل توجه از طالبان داشته باشد، نه از نظر تسلیحات و نه از نظر نیروهای نظامی. در نبود جزئیات در باره مفاد این توافق، واقعا دشوار است که گفته شود روسیه چی چیزی میتواند از افغانستان به دست آورد. او با تفاوت‌های اساسی میان روابط مسکو با پیونگ یانگ و روابط آن با حکومت کابل اشاره کرد و گفت که روسیه تنها در آزای ارائه فناوری پیشرفته موشکی و حمایت اقتصادی از کره شمالی نیرو و مهمات دریافت کرده است. با گفته او، توافق مشابه با طالبان بعید به نظر می رسد، زیرا حکومت طالبان در موقعیت شکننده قرار دارد. زاخروف به روزنامه ایندیپندنت گفت طالبان در حال حاضر با افزایش بی‌ثباتی در ولایت‌های شمالی افغانستان روبرو هستند و نمی‌توانند به طور کامل از سرحد جنوبی با پاکستان محافظت کنند. به همین دلیل کمک روسیه در زمینه تعمیر تجهیزات نظامی یا تامین برخی سلاح‌های قدیمی می‌تواند بسیار به موقع باشد. با این حال بعید است که روسیه مایل باشد فناوری‌های پیشرفته را به دلیل خطر گسترش آنها در اختیار طالبان قرار دهد. او افزود که روسیه ممکن است در جهت طالبان توان و منابع خود را بر تامین امنیت ولایت‌های شمالی افغانستان و همچنان سرحد طولانی و نفوذپذیر این کشور با آسیای مرکزی متمرکز کند، منطقه‌ای که مسکو آن را حوزه نفوذ سنتی خود می‌داند. روسیه به طور آشکار نگرانی فزاینده خود را درباره حضور جنگجویان داعش در افغانستان ابراز کرده است. الکساندر بورتنیکوف، رئیس اداره امنیت فدرال روسیه یا FSB، گفته است که گروه داعش خراسان شاخه فعال منطقه داعش اکنون به طور فعال در میان شهروندان تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان و قزاقستان و همچنین در میان کارگران مهاجر در روسیه نیرو جذب می کند. او هشدار داد هسته های مخفی تروریستی در حال شکل گیری هستند و برای انجام حملات تروریستی برنامه ریزی می شود.

شنوندگان محترم، آهنگ را که شنیدید با آواز فرشاد جان ابراهیمی بود. البته که فرشاد جان ابراهیمی تازه با موسیقی روی آوردند و قسمی که شما همه شنوندگان محترم ما شاهد حال هستید، برنامه رادیو صدای افغان یا ده افغان غگ همه همواره در پی تشویق شنوندگان محترم آهنگ را که شنیدید با آواز فرشاد جان ابراهیمی بود. البته که فرشاد جان ابراهیمی تازه با موسیقی روی آوردند و قسمی که شما همه شنوندگان محترم ما

های هنر موسیقی، ورزش، شعر، شاعری و نواختن آلات موسیقی و دیگر هنرهای زیبا می باشد، همواره تلاش می کند که یک دریچه به سوی خوشبختی، آرزوها و رسیدن به قله های موفقیتشان باشد، که البته برای فرشاد جان ابراهیمی هم آرزوی موفقیت و سرفرازی برشان داریم و امیدوار هستیم که آهنگ های بیشتر از ایشان را به دست بیاریم. از این که تا این لحظه مرا با پخش برنامه همراهی کردین و با ما بودین، از شما جهان سپاس میکنم که پروگرام امروزی ما در دقایق اخیر خود فرا رسیده است و با پخش یک پارچه موسیقی دیگر با آواز رحیم شاه پروگرام امروزی را به پایان میرسانم و تا هفته آینده که بازم در خدمت شما قرار میگیرم، شما را به خداوند سپرده هفته خوش برایتان آرزو میکنم. خدا نگهدار.